Fanny med Norton Dow, Fanny med Norton Dow, jag känner att vi är en dörr som ska vara dörr här i tjejer. Tvart för att...